0: rumba ekufa ndeko kando yo komona liso lokwa boy wapi saxophoniste na
1: azo solo na
0: like azo solo la te azo swana azo swana na guitare ya franco do bazo swana oya lobi oya lobi
1: zungisi
0: ate tika mbokango mbokelengi
1: elengi
0: elengi
1: penza ezalaka
0: ezalaka penza donc wana eza mawa ke balanga nzemu na biso alelo bazungisi mamingi te po musique ya Congo en gros ezali musique moko populaire eza kozanga eloko oyo ko sala ke bawo bazobeta musique lelo bayeba malamu oyo esalemaki lobi tant que mboka Congo et que koti sa cour ya musique ya rumba na ba classe te bakoye bangote
1: batangwa lelo bayebe pa ba utite ti na na bayebe pa ba okende te po bayebite bazo luka nini e komi na finga mama na yo na finga tata na yo na finga mosi na yo na finga moko
0: atuka
1: jo grandi za musique te
0: vraiment
1: Betande, irobagi bango beta music. Kofinga
0: yembande.
1: Yembande.
0: Binande.
1: Sekisande.
0: Voilà.
1: Sepelisande.
0: Kofinga. Ngainde. Ngainde. Ngaingai.
1: Ah, komikumisa.
0: Ngaingai ko?
1: Ngana yoki na sepelite. Mi avite ndima eza bongo eza kitoko. Ngana yoki yango kitoko.
0: Sala o ya yo moki.
1: Yezo ndibisa
0: yo lingi yango te sala o ya yo moki. Ako mapena mangala moko. Ondire bangonde ba ye bibiso ye bi eloko atate. To ye bi eloko te. Kaka bango.
1: Me awa. Tanto yoki para ki wana ndeko landu kitambika tindaki. Oki ba gitar wana. Son wana. Iza ndambu ya suka ngwe ya African jazz, mwokipe son ndambu ya African fiesta vita wana. Donc, iza ki mwa transition. Kom iza ki ben zembo ya bakumisi mwa site, bakumisi mobali te, ya ngwana na mito ya batu etikalate. Miza nzembo ya bandeli ya ngwana ya African fiesta vita.
0: En tout cas, c'est dommage que naba ba compilation ebima mingi quand même ya ba période wana nzembo tout natikali kokuta na ngote donc il faut vraiment na remercier makasi ndeko na biso landu
1: wa bomba ngo makasi
0: tout à fait ezalika afiche mo kwa tindi te to bungisa lisu te eza penza une pièce maîtresse ya témoignage ya ngonga wana donc to sepeli makasi penza ne loko atinde libiso ndeko na biso kando en tout cas nzambe ya batela yo po toko kali susu kozongela ba makambu ya boye o e bombani mingi il faut kende ko kundola yango po toko ka ko échanger na ba auditeur na biso en tout cas merci
1: tika ngapi na funda yo po tumula kingi pa balandi ndeko lando kitambika pesi motuna e tumoli li solo e betama ya groupe de Monrovia. Alors wana yo soko kolinga tokuta na mokolo mosusu po toluba makambo ya groupe de Monrovia kaka yo. Groupe de Casablanca kaka yo.
0: En tout cas merci Mingi. Ego salam.